야야 디 다로리 롱크르 우창한조리 디야 어둠 마하뉴리가 오르코르도리시야 시르마뉴리 타르모 오르코르셀로리야 위에 마뇨리 토모르 쿤벨리시야 야테나리시비 에르게토노리나야 야타로리 로가 롱고리라야 야타모리 글랑거 오디헤마리나야 현더라리 참오 초고 지요야 스탄조카리 제율 틀하용오리 고야 초노고노헌보리 제율 따용오리 고야 우화오리 제율 아용오고리 오야 And the ahani koman lortanari taya. La lohonari pa mi ekwahar gori anaya. La tsangawari karundan bachi anaya. Di ta lori glanga lohondari laya. Yangtaga muri khsir dung pago chiga yola ya Da har ji gari margi Usah gari sira ya Yangtaga muri gmati tonta di sira ya Yangtaga muri tagansu Jihinda gari tanga ya Ya tanari zaran jandari taya Ya tatari kanda khandari siya Ya tamori klanga yungori siraya Khada harjari stama umihsari niya Ta sargari choka shini chigayoya Yagni churi teli ekanglari oya Yagni hamari talu varti chigalaya Yagpajari sopa umihpari taya Yang mahajari kunya mesa chigane ya Yang sargari choka o shungwari ta ya Ya nyang kamari doncha sanba chigare la ya Ya nyamari navchi o sahajari ya Andar gadiri chirchungwe naritaya Tlangunburi naku uktithabari rilaya Titahalori mena mandrachirilaya Tandandlunari argul antihebdrigari taya Dashti hemburi chanlara gari toya Di talori mena Mahandaga chirelaya Yashti khonari rungsa chargari teya Yashti kalawari chaki Unyahargana chirelaya Yansipari chaki kangam chirilaya Yanglomjigari nyama arangkarana chirilaya
ti ta lo ri me na man de ji re la ya ya man de ge ri ne ra mo hom bo pa ri to ya ya ta ru ri ti ra ma sa ri pa ra ya ka man de ra ri sta ga ta ng hon cha ha mo ri la ya Shchila mihito ori lera shimu chigne ya. Yang likar ri chamu phabhago ori ola ya. Kalang khwati rikdan ur jachari te ya. Ta mandag ri nyerta ashtanghagi ri o ya. Ya gaza hatori tsoye lor chori te ya Yan zemle rikhte nul O shihe gori o ya Yan mihembal rikhanda khanda rigo ya Yan khantari ser gul Ndokhonda rigo ya Ya chala na ri lu cha shun ra ri go ya Kham ga cha mu ri rar gir Chhe chung ri gna ma ya Ta ma chala ri ma li zom go ri yo la ya Ya sha yi ri ya kh So so ri la ya nga che bu rin da chen da chu nu ri la ya kham ga ta mu ri ra ta a di kho ri kho la ya sta ju ho ki ri ur sa la di kho ri kho la ya chu nu go nu bu ri che yul a che kho ri kho la ya Go time